Ye ha ne ye ne se ye bie mu wo e fa asofo no enyina wo simbia opese woni ye che na se topic bia opese woni ye ncha e kwanda from ebribia omo ya sotia ebe ma sa kwan no na one matiefo